0: ta-ta-ra-ra-ra-ra-ta, trička, ra-ta-ta-ra-ra-ra-ta, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
1: Hit Rádio. Hit Rádio.